0: Trompetas, mă ascultă!
1: Ce tată are? Are ce tată? Ce tată are? Are bun!
0: Răs!
2: 立刻用空对地导弹炸毁大桥。
3: 明白，莱姆一号准备空对地导弹。导弹不会引爆核弹吧？
2: 不会，不会引爆核弹。
3: 发射。